Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Reklam.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: feel me.
1: Pretty boy.
2: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Klockan den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack. What we gotta do right here is go back.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på
5: Ljungbykanalen.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik,

0: reklam.
1: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
3: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Jenna, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

tar vi sändes morgon 20 talet. Som vi fortsätter med ordinarie utbyggnad dagen. Vi har mellan 11 och 16. Klockan 19. Sen vi har vi skolinstallet på 2015. Sen har vi sen på klockan 19. Från 2015 på morgon. Det är en gång 22. Hör vi dagens andakt. Och där ser vi klart för att det är nu på tittet. Vi har lärt mig Shakira och Freshly Run.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

11, du lyssnar på Jumbi-kanalen. Tobias heter jag, säger välkommen hit den här tisdagen. Vi har den 26 maj i kalendern och jag är med dig fram till klockan 16 förstås, precis som vanligt, och serverar Jumbis bästa musikmix, och det gör jag ju här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

Coldplay, Hymn for the Weekend. Ja, det är tag kvar till helgen, förstås. Men det går fortare än du tror. Så tar det lite lugnt sådär. Igår var det kommunfullmäktige efter en lång debatt på en interpellation, så debatterades ju senare folkomröstningsfrågan. Jag ska återkomma till den, tänkte jag, lite längre fram. Vi måste ha något gott kvar också till efter lunchen, tänker jag. Så att vi fortsätter nu med lite skön musik. Det här är DJ Solberg och Maja med Back to the 80s.

Miriam Bryant, regnblöta skor. Det här är Yumi-kanalen, 95,8 MHz tisdag förmiddag. Vi fortsätter musikmixen och lyssnar på, alltså supernominerade, hon är på G nu, Sara Larsson, Can't Tame Her på Yumi-kanalen.se.

Mamma, jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks, men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan som stod minst varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något spår som har haft betydelse. Aldrig besvarad, aldrig till mötes. En kärlek så varm utan den, vilket döde. Från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden var svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Du minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

Hjärtat är knäpp, kunde inte tänka logiskt eller sunt. Och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev. Men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än. Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas. Mina förhoppningar de väcktes för att sen rasera.

Står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än. För

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner. Okay.

Det är ju fotbolls... Nej, det är inte alls. Det är hockey-VM just nu, om du har missat det. Jag som inte är så sportintresserad, jag har faktiskt missat det nästan helt totalt. Men jag ser att det går bra för Norge. Vi säger väl grattis då till er. Förtjänar ni säkert. Jag läser också i Smålänningen att 200 hushåll drygt ute i Hölminge, de har inget internet och ingen tv därmed, så att det är lite svårt att titta på hockey-VM. Ja, vi får se. Jag hoppas att det löser sig för dem. De har varit ute nu utan nu i en dryg vecka.

0: extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Välkommen till lunchen här på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias Johansson och hoppas att du har haft en bra förmiddag, att du får en bra lunch, något väl smakande i matlådan. Det kan ju vara ett upplyftande. Vi hade ju en fantastisk dag vädermässigt igår och nästan lika bra är den nu idag. SMHI säger att det kommer vara lite små mulet under eftermiddagen, men det spricker upp allt mer framåt kvällen. Temperatur under den här tisdag eftermiddagen 21

rader. Vi kanske kan hålla med Oskar Linnros då i hans Gärdestad-cover. Himlen, den är oskyldigt blå. Det här är Jumbo-kanalen mitt i tisdagslunchen.

Biffy Clyro, Many of Horror. Det här är Jomi-kanalen 95,8 MHz och snart är klockan 20 minuter över 12.

New Kid, Hurricane på Jumbikanalen. Ja, det är ju mitt i lunchen. Kanske är matlådan slut. Kanske sitter du med en kopp kaffe och njuter och väntar lite på att gå tillbaka till jobbet. Glöm inte att du kan ta med dig Jumbikanalen var du än jobbar, i princip. Säga. Så länge du har tillgång till internet så kan du lyssna på Jumbikanalen. Det gör du via hemsidan jumbikanalen.se eller via radioappar så som TuneIn till exempel. Då får du höra Pink och Raise Your Glass.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
7: Tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

18s med Iconic. Ja, det är rätt ny musik, det är ju mellomusik. Vi ska ta oss tillbaka till 80-talet. Det är då någonstans vår musikaliska blandning här på Jumbi-kanalen börjar. Och vi ska lyssna på Fine Young Cannibals. De heter så. Låten heter Good Thing.

Vilken känsla det är, va? Att lyssna på Jumbis bästa musikmix. Och det gör du ju på Jumbikanalen 95,8 MHz eller hemsidan jumbikanalen.se.

Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I wish I was numb.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet.

0: Välkomna in till mig på Förenhetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8.

Smash Into Pieces får inleda den här timmen här på Jumbo-kanalen. Klockan har passerat 13. Jag heter Tobias Johansson och säger välkommen till eftermiddagen här den 26 maj.

Mittental Pixies Parasol kvart över ett. Om ett litet tag ska vi ta oss tillbaka i tiden till igår kväll och lyssna på hur det lät när man fattade beslut om överföringsledningsfolkomröstningsfrågan. Ja, långt ord det där. Jag ska inte ta det igen, jag lovar.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: kommunen via en överföringsledning mellan Ljungby och Bollsta bygga ut kommunalt vatten och avlopp längs Bolmens östra strand samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg på den aktuella sträckan. Med alternativen då ja, nej och avstå. Är det rätt? Ja. Och det andra alternativet då är då, ska kommunen via en överföringsledning mellan Ljungby och Bollsta bygga ut kommunalt vatten och avlopp längs Bolmens östra strand? Med alternativen ja, nej och avstå. Är det korrekt?
1: Ja. Mm, fantastiskt. Då kommer vi att ställa proposition på detta. Och då har vi kommunstyrelsens förslag. Och sen kommer jag kalla det andra för Tommy Göranssons yrkande. Och sen Magnus Gunnarssons yrkande med flera där. Ja, då har vi 15 ja-röster och 34.
2: Ja, så där lät det igår kväll på kommunfullmäktiges sammanträde när man debatterade, eller i alla fall beslutade, om folkomröstning om överföringsledningen mellan Ljungby och Bollsta. Det var ett ganska så snabbt ärende faktiskt ändå. Jag trodde att det skulle ta längre tid. Men nu är det alltså klart att folkomröstningen, den kommer att äga rum i samband med valet i höst. Och man kommer då att få ta ställning till det här frågeställningen. Ska vi bygga ut vattenledning och samtidigt göra en gång- och cykelväg? Mm, så kommer alternativen att vara ja, nej eller avstår. Och då som sagt i september, ja då får du ju möjlighet att säga till vad du tycker i just den här frågan.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Simons och Berit, det är spöken. Några spöken visas inte på bio här i Ljungby ikväll, för det visas inga filmer. Imorgon däremot då kan du se The Mandalorian och Grogu klockan 19.00 och Mortal Kombat klockan 19.30. Kan konstatera att fredagens premiär, det är Backrooms. Den ser du klockan 20.00 på fredag kväll.

Danny Saucedo, Brinner i bröstet, Ljungbykanalen, 2:10. Ja, häng med mig, jag är kvar i 2 timmar till och serverar Ljungbys bästa musikmix. Sen fortsätter musikmixen på 95,8 fram till klockan 19:00.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner?

Molly Sandén och hennes blåögd får inleda Ljungbykanalens 14-timme. Jag heter Tobias Johansson. Den här timmen tar vi en koll i evenemangskalendern på Ljungby kommuns hemsida bland annat. Och så lyssnar vi på skön musik. Det blir till Rob Thomas, det blir Foreigner och nu närmast blir det Envy och In Your Arms. Det här är Ljungbys bästa musikmix på 95,8 MHz.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Får ingen love.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Igår var det ju inget på tal om Ljungby det här, eftersom det var kommunfullmäktige och vi lyssnade istället på det under några timmar. På måndag däremot, då kommer ett nytt avsnitt förstås med en ny spännande gäst, och jag råkar veta att han kanske, det är en han, så mycket kan vi säga då, kanske råkar avslöja någonting som du absolut inte kunde tänka dig.
1: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't...

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt, så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Rob Thomas med The Machine hör vi på Jumbikanalen när klockan passerar 2:30. En liten titt i evenemangskalendern. Idag är rätt lugnt och stillsamt. Imorgon så kan du gå på strövtåg i kulturlandskapet Staverhult. Det ligger i Nöttja och den börjar klockan 18:00. Vandraren njuter av fika i det gröna bland annat. Imorgon är det också fordonsträff och motorcafé på Torpabuss och Teknikmuseum. Öppet mellan 18 och 20, både museet och caféet. Kul för dig som tycker om det. Tittar vi lite längre fram så har vi på torsdag Läkarhuset och HVC firar Jumbi 90 år med kortföreläsningar om hälsa på eftermiddagen. Det är också en stadsvandring i Jumbi stad klockan 18:00. Följ med Jumbi hängbygdsförening genom staden. Gratis för medlemmar. Övriga betalar 60 kronor. Då får man lära sig en del om Jumbi. Sen har vi förstås då Weekend Vibes till helgen. Ja, fredag och lördag. Start 17:00 på fredagen. Det är väl lite tidigare på lördagen kan vi konstatera. Återkommer till det naturligtvis. Det är ju några dagar kvar. Men där, dit kommer ju artister som Medina, 02, Hoja, Danny Saucedo.

Little Back med Everywhere, Jumbikanalen 10 minuter i 3. Nästa timme då tar vi en koll på vädret framöver och så tar vi då och konstaterar återigen hur det gick med den här omröstningen om folkomröstning om omröstning när det gäller överföringsledningen.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Klockan har passerat 15. Det är tisdag, det är den 26 maj. Och du lyssnar på Jumbikran. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig i en knapp timme till. Bjuder på Jumbis bästa musikmix.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Marcus och Martinus, Endless Summer. Ja, på fredag lördag då är det ju Weekend Vibes stor festival. Festivalen som inleder sommaren lite grann, säger man om det. Jag tog en liten kik på SMHIs hemsida. Och jag ska inte förekomma väderprognosen för kvällen och morgondagen. Men som det ser ut nu så blir det på fredag kväll runt 19 grader. Liten risk för regn, ska vi säga. Risken är liten och mängden är också liten. Lördagen sen, ja, då kan det komma regn på eftermiddagen. Men det ska spricka upp och klarna upp framåt kvällen. Så det är väl så. Det blir inte riktigt lika varmt på lördag. 17 grader vid klockan 20 på kvällen. Så att det kanske inte är de sommarlätta kläderna vi får ha på oss på festivalen. Utan det är kanske något lite mer heltäckande. Återkommer med mer Weekend Vibes snack framöver den här veckan.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

Anastasia, I'm out of love på Jumbi-kanalen. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix här på 95,8 MHz och förstås på hemsidan jumbikanalen.se. Där finns vi ju dessutom att njuta av dygnet runt, året runt. Det här vi ska lyssna på nu, det är Somber och hans Undressed här på 95,8 MHz och jumbikanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Lucas Graham, to know a girl. Vädret halvklart väder under eftermiddagen här. Spricker upp framåt sena kvällen. Och under natten så blir det klart och 10 grader varmt ungefär. Solen, den går upp ruggigt tidigt nu för tiden, faktiskt redan 4:30 på morgonen. Och imorgon så ska vi tydligen få se den också hela dagen igenom. I stort sett 20 grader varmt på eftermiddagen som mest och inget regn. Sen så pratade ju förut om det möjliga vädret till helgen och festivalen. Inte riktigt lika varmt och skönt som vi haft det, men ja, regnet ser ut att klara sig oss förutan. Att det går undan här, och det hoppas vi ju naturligtvis. Det, jag kan säga, det är inget kul att vara på festivalen när det regnar. Nej, jag är ingen van festivalbesökare. Var dock på Way Out West förra året. Det hällde ner bokstavligen.

Britney Spears Till the World Ends. Och världen tar inte slut, men mitt program, på tal om Ljungby, det heter inte alls Ljudet av Ljungby, heter det, vardagar 11-16, det tar slut alldeles strax. Igår så var det fullmäktige och då beslutade de att det ska hållas en folkomröstning om överföringsledningen. Texten, ja, det blev i stort sett den som kommunstyrelsen föreslog, det vill säga att man ska skriva ihop överföringsledningen och cykelvägen. Mm. Så den 13 september i samband med valet, då får du ta ställning till vad du tycker i den här frågan. Jag heter Tobias Johansson, tackar för att du har hängt med mig idag. Häng kvar, lyssna vidare fram till 19, kör vi musikmix från Ljungbykanalen, sen så blir det lite jazz musik under en timme. Riktigt underhållande, det är också lite äldre typ av jazz där. Lyssnar du på nätet, ja, då blir det ju Ljungbykanalens musikmix klockan 19.00. 22.15, då blir det en ny kvällsmix och sen så blir det onsdag och då blir det som vanligt mest musik på morgonen 6.30 till 8.30. Ha ännu en skön tisdagkväll, vi hörs igen imorgon. Det här är Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Ha det gott, vi hörs. Tjingling!

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt, så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
5: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
6: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: You better go and wipe out the doubt in your head. Go and tell him you're leaving and kick him right out of your bed. I've been keeping it quiet, but now I'ma tell you the truth. He has always been on it and he knows.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ålderdomshem.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljudkanalen
0: 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
0: Du lyssnar på
1: Ljudkanalen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.